0: Pagă, să nu ghidea albă cu ribu.
1: Pa! Dă-i în ghidea, limo.
0: Ghidea, man.
2: Pa!
0: Gănu-mi, amaca!